أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى بكرة سورة 61. ayet içerisinde bir şeyler söylüyor. Bu söylediği şeylerle bugünkü dersimize başlıyoruz inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kod numarası 1.2.12.2. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani Bakara suresinin 61. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kultum ya Musa len nasbira alâ ta'amin vâhidin. اَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُحْيِتْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكْسَائِهَا وَفُمِيهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا قَالَ اَتَسْتَبْدِلُنَّ الَّذ۪ي سُوَى اَدْنَى بِالَّذ۪ي سُوَى هَيْرٌ اِحْبِتُوا مصرا فإن